0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Silent Hill.
1: Jeg synes det var for positiv musikk til å være det.
2: Stardew Valley.
0: Ja.
2: Du kommer meg for å kjøpe på den. Det er koselig spill da.
1: Det er et kjøpt spill.
2: Det er ordentlig koselig spill da. Sitte og bare chill med.
1: Din, din, din. Metal Gear Solid. Din, din, din, din, din.
2: Hold på en stund, det er oss.
1: Den kan du få ta.
2: Digimon!
1: Palworld.
2: Pokémon.
1: Pokémon.

0: Ai, o Dulce.
1: O Dulce era.
2: Er dette Super Smash? En God of War.
1: God of War.
2: Vel, det er Super Smash teknisk sett.
1: Dig Dug?
3: Det fort mulig.
1: Hva?
3: Wario.
0: Åh, jeg satt og tenkte på Wario World, men...
3: Prince of Persia?
0: League of Legends.
1: The Witcher.
3: Den burde jeg ha tatt. Fader og altså.
1: Banjo & Kazooie.
2: Joho.
1: Fantastiske. Det på Banjo 2 da. Bare hvis du skal ha spesifikt på det.
3: Ja.
1: Samme musikk.

0: Dave the Diver.
1: Hvis dette er easy, så er jeg fucked.
2: Dette
1: var Kirby.
2: Det var Kirby, ja.
0: Der kom Kirby.

0: Bare så det sagt, folkens, dere skulle nesten vært I studiet her og sett smertene på min og Chris, mitt og Chris sitt ansikt.
1: Det så fælt å sitte der og vite at du har hørt det, men du klarer ikke å komme på hvilket forbannet spill det
0: Og enda verre det når du et spill du har spilt alt for mye, og du plutselig ryker på det. Bare vent, en av de neste nå så kommer det til å være noe jeg har spilt alt for mye, som jeg ikke husker låta på I det hele
1: tatt. Ja, ja, absolutt.
0: Det Crash Bandicoot.
1: Jeg skulle til å si det. Det høres som Crash.
0: Hva det som la meg rett jeg gredde?
1: Ja, Crash Race. Crash Racing.
0: A halv poeng.
1: Frostpunk? Nei.
0: Oxenfree.
1: Splinter Cell?
2: Ikke verst alternativ.
1: Nei.
2: Wolf Among Us.
1: Det var det.
0: Little Nightmares. Bioshock 2. Nei, Bioshock 1. Welcome to Rapture. Vel, den skal jeg nå klare å ta. Spyro. Gateway to Glimmer.
1: Jeg sier ikke noe, for jeg kom ikke på hva navnet var før Tim sa det, så...

0: Arktis dann schon.
1: Sims?
2: Nei.
3: Zelda?
2: Pikmin.
1: Det hørte som det ene da, men det er mer i Sims.

0: for en uke.
1: Det en liten nightmare, ja.
0: Diablo. Red Dead. Jeg har ikke peiling. Severed.
1: Eller, hva sa du sier?
2: I swear if this is Diablo, I'm gonna be pissed. Ikke Dark Souls, men Dead Space holdt det liksom.
0: Der kom Metroid. Balatro? Nei. Webbed.
2: That's cute.
1: Bloodborne.
0: Jack 2.
2: I see.

0: Valkyria Chronicles. Skal jeg være ferdig? Jeg ser ballatter også.
1: Puyo Puyo Fever. Never heard of it.
0: Assassin's Creed.
1: Dragon Age.
0: Frostpunk.
1: Portal. Oxygen not included. Fucking hell. Bullshit of Blade.
0: Wolfenstein?
1: Nei.
0: Det er ikke hva det.
1: Enter the Gungeon. Dette Bloodborne?
0: Nei.
1: Shenmue.
0: Cult of the Lamb?
1: My Radiant Historia.

0: Erik og Chris, vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mad.
3: Og så tror du de er så jævlig verdt.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.